Согнали Гана са каціон мапровсак другий дан. Остав я тармастку каштруен карлето шпацабан. Ян шла я стара Австрия, чез ен парлец фалит. Ше преку могла от Карлота є ен семляш добит. Ам паршле чорне сожвали, андарле се дуче! С'я Карло мислу, се ми зди, да віям кей дут лече. Ма, вісте кей усе караброс, поштувам єсто бласт. Ча рече дай, я снимам нов першут панцету маст. Ма вісте кей мамі набожав, дат задні паркацет.